سلو هولان و هوريان عزيزم لكردستاني غورو لهندران من آوستام ارا ازگي دنگو رنگي اي بي سينا لناواندي اوروپا ولاتي اوتريش ريك لشاري كلتور روشن بريگرات سوا بو خزمت به هنر كلتور و زانسي كردي پیشکش دکرد ازگي اي بي سين تاك ازگي كردي بلاين و سربخوي لأوروپا كدنگي بفرمي لراتيو هلسنكي سر به فرکانسی 92.6 بلا دکریتا و رنگی لسر ویب سایتی ABC.net لبردست بید. اما هیوادارین و تیده کوشین ازگی ABC بی بخال یک کرتوی همو دنگ کن منو لازگی یک کرتوی تا کمم کاتا و. هاوریان و حوالانی عزیز زور خوشحالم که بابتکانی ام پادکستانا بونجی سرنجی اوی هجا. او همو نامو پیوندی پرلوزو هلویست ارینیانی ایوان پیگیشت گورترین پشتیوانم بون امرو لدوائن حلقی ام ورزده به همان خوشویسی و لگلتان دبم لحلقی یکم و تا استا باسی رگو رو برکانی تواندنو من کرد باسی موسیقا و مافیاکانی به نو فرهنگ من کرد به فکت و زانیاری و مجارکان من شنوکو کرد لدی این ای زمان و تا منفستی غریبی و سروری من خوینده و چونی ناو جولک کانو وانگرم به هکانیان سدانی که کرماشان دلی همیشه زندوی کرد من کرد او دلی که داگیر کر بفشار و زختی دست کرده و دوری داوا لیک من دایا و بوچی پانیونیزم دیوید بلید کرد فرسکی رسنو چون ام تیوریا پروپوچانه با کویل کردینی امیان بکرهنه پیک و چون دیوخانی شعر و گارانی لای ما مصاهمنو حاجی قادر و بیرمندانی هر چوار پرچی میوان بون لبلان که او دایی که دانشین که بلای لایه و زمانی سنگ بسنگ پارست گلاین او با محبت و ورمه لای سمکوی شکاکو عشیرت خارمانکانی منگورو سردشتو بکرانشار پاسی ازاری تخت قاپو نشته جه کردینی زورم لی من کرد خمبار بوین باوی سر کردکان من بفیال شهید بون لجعفر سلطان و تا سردار اسعدی بختیاری زنی من چون رزاشا دیویست می جوی زاگروس لیل بکد باسی برین بیکو تا یکانی چالدران و لوزان من کرد چون قلای میر بدرخان گوارکانی میر جلادت من خونده و بروجنامی کردستانی مقداد محدد بدرخان شانازی من کرد لأیوانکی خاتو روشن بدرخان دا چایک من خوارده و تا گیشتین با حزبی کارگرانی کردستان و سرکرده قارمان وک نیلسن ماندلا بارز عبدالله و جلان و دواتر هاتین و بروش حالات لامیر و خان و دربگ و گیشتین بسردمی حزب و ریک خراو و سرحالدانی گنجانی خوینگرم چوین سرشی و بسام و مریوان او شونانی پاک فواد مصطفی سلطانی لالی آزادی تیدا چند بو لرسترانتی میکنوز مومک مامو دکتر قاسم لو دکتر شرف کندی دا گیرسند لکوتایی دا بلدائک بونی جینای کردن او فریشت پاکی بو بسمبولی ابدی بوری کی برز و هاتین و گورپان همو من دست من لناو دستی یک ناو هاور من کرد روژا و روژ حالاتا کردستان یک ولاتا

هورين لقلم بن بدوين حلقي ام ورزة بيكو ازمون بكين. سردمي سيدرزاو رابريني درسيم 1937 و 1938 دكويتا خولي يكم يان قناغي كوتاي رابرين نتوية كلاسيكان لباكوري كردستان. بو اوي ميجوكا بوردي لميشك من در ربخين دتوانين باكوري كردستان دابشكين بسي خولي سرهيدا که سیدرزا للوتکی خولی یکم دابو. خولی یکم سردمی راپاری نگورکن 1923 تا 1938 ام خولا ریک دوی دامزیراندنی کمار ترکیه دستی پیه کرد. لم خوناغه دا کردکن به شیوه اشایری آینی و نتوی دیجی سیاستی ترککن راپارین. سی ویسکی سرکی ام خولا بریتین لا راپارین شخص عیدی پیران 1925 که زو سرکود کرا. راپرینی آگری 1930 به سرکردهیتی احسان نوری پاشا کماری ارارات. راپرینی درسیم 1937-1938 به سرکردهیتی سید رزا. اما دوائین چخماخی ام خلبو. بشکستی درسیمو لسی دردانی سید رزا ام خلکوتای هاتو باکور کوت نو بدنگی کی مرگ براوا. خولی دوم سردمی قناغی بدنگی 1938 تا 1907 کن. ام خولا نزیکی 40 سالی خایند. دوی کمال کجی درسیم حکومتی ترکیه واید زنی پرسی کرد نجراوا. لم قناغه دا هیچ روشی که چک داری گوره نبو. تنیا هندیک جولانوی خوندکاری و روناک بری نهینی دروس ببون. خولی سیم سردمی شورشی ایدئولوژی پککا 1978 تا ایسا. ام خولا به دامزراندنی پارتی کرکرانی کردستان دست پیده کد. جیوازی ام خولا لگل سردمی سید رزا اویا که چیتر راپرینکا ناوچهی و اشایری نبو، بلکو بو به شورشی که ایدئولوژی سرتاسری که همو با کوری گرتوتاوا. خالی هاوبشی سید رزا لگل خولکانی تر. هرچند سید رزا سر به خولی یکم بو بلام کاریگر یکی گیشت خولی سیمیش. استا لباکوری کردستان سید رزا وک باوکی روحی برگری دبین رید. و تا بنابانگکی من چوکم دانه دا بو تا دروشت می گنجانی امروی باکور لخبات سیاسی و مدنی دا. وک چالکوانی که مدنی دم هویت امباسا و برو جینم. سید رزا کوتایی خولی کی میجویی بو بلام هوین بو با دست پی کردنی خولی کی نویه. باکوری کردستان لو سردمه دا سنگری یکمی پرستنی بونی کرد بو. کاتک دولتی نوی ترکیه لسر بنمای یک نتوا یک زمان یک ولاد دامزرا یکم قربانی ام فکره کرد بو. بو اوی ام چخماخای باشتر تیبگین دبیت سیری ام سیاراستی بکین. گورین استراتژی لإسلامی و بونتویی. پیش اتاتورک کرد خویان به براو هاو آین دزانی. لچوارچیوی دولت عثمانی دا بلام کاتیک ترکیه بو با دولت کی نتویی تون رو کرد تیگیش کچیتر آین نایان پارزید. راپاری نکانی باکور وک شیخ سعیدو آگری و درسیم یکم حول بون بو اوی بلین ایمو وک نتوه یک دمانویت بجین، نک تنیا وک پاش کو یک. برگری کردن لکسایتی کردی. اوکاتی دولتی ترکیه تنانت ناوی کردیشی قدغه دکرد، پیانده گوتن ترکی شاخاوی، راپارینکی سید رزا و اوانیتر تنیا بو خاک نبو. بلکو بو او بو رگری بکن لوی، نوکانی دهاتو میشک و زمانیان ترک بکرید. اما او چخماخیه یا، لی ندره بوایا، رنگ استا زمانی کردی لباکور به تواوی فوتا بوایا. لرده پرسیار سازبید آیا فکریان درست بونی دولت بو؟ میجوه من پیدالت بلان بفورمه که سرطایی بون مونه لراپارینی آگری دا لسال 1930 کردکن کماری عراراتیان را گیند. آلاین هبو، راجنامهین هبو، حولیند دا وقت دولتی که سر بخوب ناسرین. اما نشانی داداد که کرد لباکور زور زو لخونی خوبره و بریه و هنگاوی نه برو سربخویی.
هاوریان باکور وک پشکوی کوابو لجر خالمشی میجودا هرچن راپاری نکن بخوین سرکوت کرن بلام او چخماخه وایان کرد پرسی کرد بیت نو نقشه سیاسی جهان اوان نه انتوانی دولتی که جغرافی دروس بکن بلکو دولتی که فکریان لمشکو دلی کرد دا چند تا استاش لیدانی هیا با سر بخوایی ویسکی ارارات 1927 تا 1930 ویسکی که اجگار گرینگا چونکه یکمین حول جدی کرد بو با دروس کردینی دولتی که مدرن و سیستماتیک لباکوری کردستان دا اگر راپرینکی شیخ سعید زیاتر رهندی آینی پیو دیار بو بید کماری ارارات تواو نتوییو رکراو بو

کمر للاین رکراوی خویبون و دامزرا. خویبون یکمین پارتی نتوی کرد بو که روش میرانی وک بنمالی بدرخانکان و افسر سربازکانی تیدا کوبونو. اوان دانویست کشی کرد لشار حوزایتی و بگورن بو شرشکی نتوی. احسان نوری پاشا اندازیاری سربازی. سرکرده سربازی کمر که احسان نوری پاشا بو که افسر کی شارزا بو لسوپای عثمانی دا او توانی سوپای کی ریک خراو بو کمر دروس بکد. آلای کردستانی لسر لوتکی چیای آرارت حل کرد بو. کمر دستور و یاسای هبو. روزنامه تایبتی خوی هبو وک روزنامه کری آگری. پیوندی دیپلوماسی لگل ولاتانی دراوسی و اروپا دروس کرد. با چی آرارت چی آواز بو؟ اما تنیا راپرینه که نوچهی نبو. خوی بون حولی دده همو کرد یک بخد. با یکم جار کردکان لسوریا و لبنان و پاشکانی تروا هاوکاری دارایی و سیاسیان با آگری دنرد. آرارت بو به هیوای که نشانی دا کرد دتواند دا مزراوی دولتی هبید. با چی روخا پلانی هاو بش. ترکیه به تنیا نیتوانی آرارت روخیند. شکستی آرارت به هوی امدوخالو بو. ریکوتنی ترکیه و ایران. ترکیه پرچه یک خاکی لناوچه وان دا به ایران. لبرانبر دا ایران ریگه دا سپای ترک لپشت و واتا لناو خاکی ایران و دوری چیه ارارت بگریتو گماروی کردکان بدات. بدنگی نیو دولتی. هز جیهانیکن بر جواندیان لگال ترکیه نوی دا بو. باید چاویان لأس او کامل کجی نوخاند که لناوچه زیلانو ارارت روی دا. وکو اکامی میجوی با ایما کماری ارارت پیماندالد کردکاتیک ریکخراو وک خویبونو سرکرده شارزا وک احسان نوری پاشای هبید دتواند گورترین زلهزی نوچک به جیند. هاوریان کماری ارارت وک او بروز که وابو که لطاریکی ددروشای وا. اگرچی تمنی کرد بو بلام با یکم جار آلای کردستان لسر لوتکی چیکان شکای وا. و جهانی ود که کرد تنیا کمالک خیال نین بلکو نتویی کی خوان پروژه دولتن. لوکات دا که کماری علارات لسال 1927 تا 1930 دامزرا رزاشا شای پالوی شای ایران بو اوکات او دامزرینری زنجیر فرمانداری پهلوی بو و دسالات کی زور تندو مرکزی هبو. رول رزاشا لروخاندنی کماری ارارات دا زور یکلا کروو لهمان کات دا بو کرد تال بو. لیره دا چند خاله کی گرینگ هیا. گورینی خاک، پلانی استراتژی. رزاشا و اتاتورک پیوندی کی نزی کیان هبو و هر دو کیان دیانویست دولتی کی نتوی مدرنو یک دست درست بکن. بو اوی کماری ارارات تیک بشکنن، رزاشا رازی بو باوی ناوچه بچوک آگری بداد به ترکیه لبرانبر خاکیک لناوچه قطورو بارجن. امگاری نویا رگای دا به سپای ترکیه کچیه ارارت گمارو بدن ولی دیوی ایران و رگای حتوچو لشورشکی را کردکن بگرن. هاوشیوهی لبیری کردنو دا. رزاشا همان سیاستی اتا ترکیه بو لبرانبر کمین نتویه کنده. اویش وک اتاتورک دستی کرد با قداغ کردنی جلو برگی کردی، تندو طول کردنوی سنورکان بو ریک کردن لجولانوی کردکان، سرکود کردنی سروک خوزکان لروشالات کردستان وک سمیل آغا. کتایی سمکوی شکاکو پیوندی با آراراتو. لو سردمه دا که رزاشا خریکی پیلنگیری بو دجی آرارات، هر اویش بو که اسمایل آغای سمکوی بفیل بانگ هیش کرد با شنو با گفتگو و لوی شهیدی کرد. 1930 اموای کرد که پیشینه برگری کرد لهر دو دیوی سنور با کورو روشحالات پیکو لاواز بیتو بشکت. وک میجو پی مندلید که کرد زور جار قربانی رکوتنی جمسرکان بوا. رزاشا و اتاتورک هرچند در رنگ لسر زور شد کشیان هبو بید. بلامکاتیک مجارکه بو به دولتی کردی زور زو بون به یکو
خاکیان پیک و گوری و تنیا بو اوی کوماری ارارات بروخین. اما نشانی داداد که جغرافیای کردستان همیشه و کارتکی ماملا لنیوان تارانو انقره دا بکار هین راوا. لیره دا پرسیاری که وروژه نرساز دبید. آیا پیتنوایا اگر رزاشا هاوکاری ترکیه نکردایا کوماری ارارات دیتوانی ببیتا یکمین دولتی سر بخوای کردی که تا استاش بمینیتا و یعن خود فشاری نیو دولتی هر دبو بخوای روخانی. کاتک پرچکانی میجو وک پزل دخین پال یکتری تی دکین که شکستی کرد زور جر بخوای لوازی پیشمرگ نبوا بلکو بخوای جغرافیه سیاسی و بوا. اگر رزاشا هاوکاری اتا ترکی نکردایا دوخاک به تواوی دو گرد را با کمیک ورتر سیری ام بایب کین. کشه اگری بچوک چیه اراره دو لوت که هیا اگری گوره و اگری بچوک. اگری گوره لناو خاکی ترکیه دایو اگری بچوک لسر سنور بشکی لناو خاکی ایران دایا. پیشمرگکانی کماری ارارت اگری بچوکیان وک سنگری پشتوا بکرده هینا. کاتیک ترکیه هیرشی دکرد اوان ده چون او دیو سپای ترکیه نید توانی بیان بزیند چون که دبونه بزندنی سنوری ایران. مامالا گورکی سالی 1932 رزاشا بو اوی رگی ترکیه خوش بکد با کومال کش کردنی شورشگرانی ارارت رکوت نامه سنوری لگل ترکیه واجو کرد که تیدا ایران دستیل آگری بچوک حال گرتو دای به ترکیه. لبرانبر دا ترکیه نوچه بارجنی دا به ایران. اما وای کرد که سپای ترکیه به تواوی دوری سپاکه بگریتو کردکان گمارو بداد. احسان نوری پاشا لیاد داشتی که دادالید اگر خیانت دولت ایران نبوایا سپای ترکیه هرگز نیده توانی ارارت تجرب کد. دیسان هر لسر او پرسیاره اگر هاوکاری نکردایا. اگر رزاشا بیلاین بوایا وک خونک هاوکاری کردی بکردایا دولتی که بردوامی کماری ارارت دبو به جیگرترین قواری کردی چون لروی سربازی و زور به هزوون. گرانی نخشه دروس بونی دولتیک لباکور دبو خوی راپرینی که گوره لروشالات و باشوریش و رنگ نخشه روشالاتی ناو راست لوکات دا بگردرایا. میجوی ایمه لسر آگری نی پیکا چون که دجمنکان من لسر خاکی ایمه بازرگانین بخاکی خوی ناو دا کرد. رزاشا پرچه یک لخاکی ایرانی دا به ترکیه تنیا بو اوی خونی کرد لناو ببات. اما پی مندلت بودا گیر کرن خاکو سنور گرینگ نیا. اوی لای اوان گرینگا اوی یکا قواره یک بناوی کردستان درست نبید. اما زور گرینگا با تیگیشتن لوی بو چی استاش دوی 100 سال ایران و ترکیه لسر پرسی کرد همیشه دگن ریکوتن. سر رای اوی لسر هموشتی که ترکیشه انه بید. هاوریان اوی لمیجوی آگری و ریکوتنی نیوان رزاشا و اتا ترک فیری دبین وانه یکی سرد و ببزیانه ریالیزمی سیاسیه. کاتیک دولتکان خاکی خوینده گرنه و تنیا با تیک شکندنی جولانوی نتویی او پی من دلید که لحوکشی دا گیر کاری دا سنورکان هنده ترس لگرانی حوسنگی گرینگنین. ایمالی رده باس لرقی که کس نکین بلکو باس لسیستمی که برجواندی حوبش دکین. با داگیر کر کردستان تنیا خاک نیه بلکو بوشا یکی جنوپولیتیکه اگر پر ببیتوا تواوی او نظم سیاسی که دوای جنگ جهانی یکم دروز ببو تیک دچید. بایا دبینین دوای 100 سال سر رای او همو کش مذهبی و آبوری و سیاسیانی نیوان تران و انقره خالی کوکره و همیشه یک شد بوا. ریکوتن لسر هر جور قوار سازی کی کردی. ام هاو پیمانی ننوس روا پیماندالت که پرسی کرد چیتر پرسی که لوکالی نیا بلکو پرسی که نیو دولتیه لسر هیالی بر جواندی زلهزکان دروات. اکامی او همون خوین و خباتا گیشتن بووش یاریه اکا هیز لسر میزی گفتگو رنگ دانوی او ریک خستنو ووش یاریه اکا لناو کومالگا دا هیا. اما کاتیک دتوانین او هاو کشه بچرینین که
تی بگین سربخوی تنیا آلاو سنور نیا بلکو پیش هموشتیک سربخوی فکریو دربازبون لو شر درونی که داجیر کر بو ماوی صده یک لمشک منده چندو یتی میجو تاقیگه یکا نک بو گریان بسر را بردو دا بلکو بو دو زینوی او درزانی که دتوانین لیانو برو دهاتو بروین کوتای ام ورزی پودکست کمن کوتای گرانی ایمنی بلکو سرطای پرسیار کردنه لو بلگ نویستانی که سالانی که زور وک راستی به ایم فروش راون. سپاس بو هاوریتی تن لمگشتم میجوی و فکریه دا. تا ورزی که ترو مجاری که نوی همیشه وشیارو با امید بن. من آوستا بوم چالاکوانی مدنی و روزناموانی لرادیو ای بی سین. رادیوی ای بی سین بش یو یک فرمی لستودیوی رادیوی دنگ اوروپا لاتریش همو یک شنبه کاتشمر 13 بکاتی اوروپای ناوندیو 15 بکاتی سنی سربرز دبیت میوانی مالکانتان بو اوی ام گشتمی جوی فکریه با کوالتی برزو بش یو یکی شایسته بگات بردستی اوا استا اما خریکی کار کردن لسر مونتاژ و ادیتی ویدیو کن و آماده کردن فایل کنین. لذاهاتو یکی نزیکتا همو القکان بشیوی ویدیو لمالپاری abc.net و لهجمارکان من لسوشیال مدیا بلاو دکینوا. هر وها فایل pdf کنش آماده دکرید تاوک سرچاویک لطن بمینتوا. لرگی پیج کن منوا اغداری کاتی بلاو کردنوایان بن. مال آواو کردستان آودانو ملتی کرد شکومند.